اینجا دہلی است. درود و سلام بر شنوندگان عزیز. برنامه صبحگاہی ما در ساعت 9 دقیقه ہند برابر با ساعت 7 دقیقه تهران الی ساعت 11 ہند برابر با ساعت 9 تهران پخش می شود. اینک بخش فارسی برون مرزی آکاشوانی. برنامه صبحگاہی خود را در موج کوتاه در ردیف 15130 کلو هرز پخش می کند. برنامه صبح امروز ما عبارت است از یک آهنگ هندی، اخبار هندو جهان، ترانه فارسی، تفسیر روز، گفتار امروز، برنامه اسپوت لائت، برنامه ترانه یک فیلم هندی، برنامه گلهای رنگ رنگ، اخبار جهان و در پایان خلاصه اخبار را به سمعتان می رسانیم. شنوندگان گرامی، اینک برنامه صبحگاهی خود را با یک آهنگ جالب هندی به راه می اندازیم.

شنوندگان عزیز، این بود آهنگ هندی که از آن لذت بردید. اینک نوبت شنیدن اخبار هند و جهان است. گوینده محمد فیروز عالم خان. اولین توجه فرمائید به سرخط خبر هند. حملات هوایی پاکستان به استانهای کنار و پکتیکا افغانستان را محکوم کرد. اسلام آباد را به خاطر تهدید صلح و امنیت منطقی مورد انتقاد قرار گرفت. ساکنان جموں و کشمیر تحت اشغال پاکستان همچنان علیه اقدامات اجباری اعتراض می کنند. رزمائش ویر گارڈین 2026 بات قویت ہمکاری دفاعی استراتیجی کی نیروہائی ہوائی ہند و جابون بے پایان رسید. انتونی گوترش دبیر کل سازمان ملل متحد در آخرین سخنانی خود در مجمع عمومی خاصار جہانی مبتنی بر وابستگی متقابل شد. در بازی های آسیائی تیم کرکٹ زنان ہند اولین مدال طلائی ان کشور را در جاپون بے دست آورد و تعداد مدال های ان کشور را بے بھفت رسانید. روش بینا دیوی ستارے تیم بیڈمنٹن مردان و وشو مدال های بیشتری را برای این کشور تضمین کرد. وینک مشروع اخبار. ہند حملات ہوائی پاکستان و ولایت کنارو پکتیکا افغانستان به شدت محکوم کرد. راندے جیسوال سخنگوئی وزارت امور خارجہ ہند عصر گزشتے در جامع خبرنگاران در دہلی نو اظہار داشت کہ چندین اقدامات خصمانے علیہ یکس ہم سایہ دارائی حکمیت مغایر باصل و امنیت منطقی است. او بر حمایت خاطر دہلی نواز غفنر افغانستان استقلال حاکمیت و تمامیت ارضی ان کشور و همچنین رفاہ و آسائش مردم آن تاکید مجدد کرد. ان سخنگو ضمن ابراز ہمدردی بے خاطر جہان جان باختن غیر نظامی اندرین حملات ہوائی برائے مجروحان عرضو بہبودی سری کردر واکنوش بے اظہارات عاصم منیر فرمان دہے ارتش پاکستان و اپنی باراز میں نیروہائی مسلحین کشور برائے شرکت تیروریزم آقای جسوال گفت کہ پاکستان باید عملا اقدام کردے و تعهد راسخ خود را نشان دهند. وی تصریح کرد که پیش از آن که جهانیان دایی اسلام آباد را باور کنند این کشور باید اقداماتی معتبر علیه تروریسم فرامزی انجام داد. سخنگوی وزارت امور خارجه در پاسخ به پرسش دیگر اعلام کرد که دکتر جی شنکر وزیر امور خارجه هند روز گذشته با همتای اوکراینی خود دیدار کرده. در این دیدار دکتر جی شنکر پیرامون تحولات اخیر در مناقشه روسیه و اوکراین گفتگو کرد. وزیر امور خارجه بار دیگر موضوع هند را مبنی بر اینکه گفتگو و دیپلماسی را راهکاری سیابی به راه حلی مسالمت آمیز از مطرح نمود. جمعہ شہروں کے زنان پاکستان معصوم بے عورت مارچ. روز گزشتے بازداشت آزائی خانوادہ عمران خان خس وزیر پیشین پاکستان از جملے خواہران برادرزادے خواہرزادے و حتی افراد خردسال را بے شدت محکوم کرد. عورت مارچ ان سر کوبرا تلاشی ہولناک سوئی حکومت برائے خاموش کردن سزائے مخالفان توصیف کرد. ان گروہ اعلام کرد کہ عراق بازشت و ربودن بستگان عمران خان ہمراہ با تلاش برائے جلوگیری از راہ پمائی حوادران حزب تحریک انصاف پاکستان در خیابان یہ اسلام آباد اقداماتی غیر قانونی مغیر با قانون اساسی و غیر انسانی بوتے است. ان گروہ در پستی در شبکہ اجتماعی اظہار داشت کہ این واداشت تھا تنہا چند روز پیش از اعتراضات حزب تحریک انصاف صورت گرفت. در ادامه زنجیره طولانی از اقدامات خشومت آمیز مورد حمایت نماد

ہے یہ قدرت علیہین ان حزبو تمامی تشکیل ہے یہ کہ در سراسر پاکستان بے ہر شکلی دست بے اعتراض می زند عورت مارچ بے مواردی ہمچنون بازداشت مجدد و کلائی مدافع حقوق بشر ایمان زینب مزاری حاضر و حادی علی چاہتا و ہمچنین محکومیت بے حبس عبد برائی رہبران کمیتہ ہمبستگی بلوچ از جملے مہرنگ بلوچ گلزادی بلوچ و دیگر آزائین گروہ اشارے کرد. اینجا دہلی است و شماد رادیو کاشوانی اخبار ہند و جہان را می شنوید. ساکنان منطقہ جموں و کشمیر تحت اشغال پاکستان بیش از 100 روز است کے باقی انٹرنیٹ مواجہ حسن وضعیتی کے برا بر امور بانکی قصب و کار آموزش و دسترسی بے اطلاعات تاثیر منفی گزشتہ برا ساز گزارش از نشریہ زیو پولیٹک مستقل در یونان خدمات انٹرنیٹ ہمراہ و پہنبان درین منطقے از 5 جون یعنی از زمان آغاز اعتراضات بے رہبری کمیٹے مشترک زمردمی جموں کشمیر ہمچنان قطع یا بشدت محدود بودے اس این منطقے شاہد گسترش ترین رویہ رویہ میان مردم محلی و دولت پاکستان دردہ ہے ہائے اخیر است کے با خشونت ہائی مرگ برا قطع انٹرنیٹ و بار خورد ہائی خشونت آمیز پولیس ہمراہ شدے است. انتونی گوترش دبیر کل سازمان ملل متحد دیروز در آخرین سخنانی خود خطاب مجمع عمومی و در جامع رهبران جهان خواستار جهانی مبتنی بر وابستگی متقابل شد و مدت هاست که از رهبران می خواهد در مواجهه با چالشهای جهانی شتاب گیرند و رقابت فزاینده میان قدرت‌های بزرگ از همکاری و تصمیم گیری مشترک دست نکشند. گوترش از رهبران جهان خواست تا ہوش مصنوعی را قانون مند کند بے جنگ پایان دہن بر مسئلہ تغییرات اقلیمی تمرکز اتون ہے سازمان ملل را کے برائے مقابلے با چالشائی فضائند جہانی با دشواری روبرو حسن باز سازی و اصلاح نمایند. سخنرانی او از آغازگر بخش اصلی بزرگ ترین گردہائی ڈپلوماتک سال جہان بود. رویدادی دران رہبران 193 کشور عضو سازمان ملل منظیم گفتگو با یک دیگر و جامع بین الملل امید ها برنامه ها و گلایه های خود را مطرح می کنند. دونالد ترامپ رئیس جمهور امریکا دیروز در لحظه پرآشوب برای جهان به مجمع عمومی سازمان ملل متحد بازگشت و ادعا کرد که در حالی که سایر رهبران دو پهلو صحبت می کند او از خود شجاعت نشان داده است. آقای ترام سخنرانی خود را با اشاره به پیشرفت هایی از جمله افزایش مشاغل بخش خصوصی جلوگیری از مهاجرت غیرقانونی و مهاجر جرم و جنایت آغاز کرد و سپس به دفاع تمام عیار از تصمیم خود برای شروع جنگ با ایران پرداخت. او ایران را به تعلل در دستیابی به توافقی برای بازگشایی حمله تنگه هرمز متهم کرد. او بر تعهد خود برای اطمینان از این که ایران هرگز به سلاح هسته‌ای پیدا نکند تاکید کرد. هیئت نمایندگی ایران در حالی که ترامپ علیه جمهوری اسلامی صحبت میکرد جلسه را ترک کرد. سعید احمد بابا گزارشگر ویژه کمیسیون ملی حقوق بشر بر لزوم افزایش آگاهی عمومی نسبت به حقوق بشر و همچنین فراہم سازی کا ناطہ کافی برائے مشاورے و ترک اعتیاد افراد بے ویژے جوانان درگیری با سوئے مصرف مواد تاکید کرد. وی این سخنران را در نشستی با حضور روسائی ادارت دولتی در منطقه سایتوال واقع در ایالت میزورام بیان کرد. آقای احمد اظہار داشت کہ ادوس تاسیس این کمیسن تضمین حفاظت و ترویج حقوق بشر تک تک افراد است پایان

0: این سرویس سخن پراکنی برون‌مرزی فارسی آکاشوانی است و شما برنامه اول سرویس جهانی فارسی آکاشوانی را می شنوید که روی موج کوتاه در ردیف 15280 کیلوهرتز اخبار روی آپ ای آی آر و شبکه دیش مجانی دیدی دستیاب است.
1: شنوندگان عزیز، اینک توجه فرمایید به ترانه فارسی به صدای بشیر الفت.

شنوندگان عزیز، اینک توجه فرمایید به تفسیر روز تحت عنوان توافق نامه تجارت آزاد هند و نیوزیلند از 20 اکتبر 2026 لازم الاجرا خواهد شد. متن بخش سخن فراوانی خارجی آکاشوانی، گوینده محمد ولی الله ولی. توافق نامه تجارت آزاد هند و نیوزیلند در گام قاطعی به جلو برای مشارکت تجاری و اقتصادی از تاریخ 20 اکتبر 2026 لازم الاجرا خواهد شد. پیوش گوئل وزیر تجارت و صنعت دولت مرکزی هند و تود مکلی وزیر تجارت و سرمایه گذاری نیوزیلند این توافق نامه تجارت آزاد را در تاریخ 27 آوریل 2026 در بھارت مندپم دهلی نو امضا کردند. پس از یک کنفرانس مجازی در تاریخ 21 سپتامبر آقای پیوش گوئل و آقای تود مکلی تاریخ لازم الاجرا شدن این توافق نامه را پس از تکمیل فرایندهای داخلی در هر دو کشور اعلام نمودند. این قانون در 16 سپتامبر 2026 توسط پارلمان نیوزیلند به تصویب رسانده شد. تحت رهبری دوراندیشانه نخست وزیر نریندرا مودی، هند و نیوزیلند به توسعه و تحکیم تعاملات خود ادامه دادند. سفر نخست وزیر مودی به نیوزیلند در ژوئیه 2026 که اولین سفر یک نخست وزیر هند به نیوزیلند در 4 دهه گذشته بوده، به روابط دو جانبه سرعت و استحکام بیشتری بخشیده و بر اهمیت اجرای زود هنگام توافق نامه تجارت آزاد هند و نیوزیلند تاکید وارد آورد. این سفر همچنین نشان دهنده ارتقای مهمی در روابط دو جانبه هر دو کشور بوده، به طوری که هند و نیوزیلند یک مشارکت استراتژیک را اعلام کردند و از مشارکت استراتژیک هند و نیوزیلند طرح عمل تا سال 2030 به عنوان یک چهارچوب مشترک برای راهنمایی از همکاری در 4 سال آینده از جمله هدف ارمانی دو برابر کردن تجارت دو جانبه کالاها و خدمات به 7 میلیارد دلار نیوزیلند یعنی تقریبا 35 هزار کروڑ روپیه تا سال 2030 میلادی حمایت کرده. عملیاتی کردن توافقنامه تجارت آزاد به عنوان یک عامل کلیدی برای تبدیل آرمان‌های مشارکت استراتژیک در عمل تا سال 2030 به نتایج اقتصادی ملموس کار خواهد کرد. وزیر تجارت و بازرگانی دولت هند پیوش گوئل با تاکید وارد آوردن بر اهمیت این نقطه عطف اظهار داشته که این قرارداد تجارت آزاد هند و نیوزیلند نیروی تازه‌ای به مشارکت دو جانبه می‌بخشد و هم افزایی بیشتری بین دو اقتصاد ایجاد می‌کند. صرف جویی به مقیاس را امکان پذیر می‌سازد و به افزایش رقابت پذیری کامل کمک می‌نماید. وزیر نامبرده با تاکید بر نمادین بودن انتخاب روز فرخنده دسهرا ویژه دشمی برای لازم الاجرا شدن توافقنامه تجارت آزاد هند و نیوزیلند گفت که این توافقنامه بر همه موانعی که بین روابط تجاری، فناوری و سرمایه گذاری دو جانبه وجود دارد غلبه خواهد نمود و رفاه مردم هر دو طرف را تضمین خواهد کرد. آقای تود مکلی خاطر نشان ساخته که در زمان عدم قطعیت در تجارت و افزایش تعرفه ها توافقنامه تجارت آزاد هند و نیوزیلند اعتماد به نفس می دهد و یقیناً گفت که این توافقنامه پایه و اساس بزرگی برای هر دو دولت برای همکاری در زمینه های بیشتری، چه همکاری های مردم، فرهنگی، ورزشی، تجاری یا سرمایه گذاری است و ما با هم همکاری خواهیم کرد تا چالش های پیش روی مشاغل را برطرف کنیم و فرصت های شغل و کار بیشتری در هر دو کشور ایجاد بشود. از زمان لازم الاجرا شدن این توافقنامه هر ردیف تعرفه‌ای که 100% صادرات هند به نیوزیلند را پوشش

0: با حذف تعرفه های بالای 10% نیوزیلند بلافاصله سود خواهد برد. تولید کنندگان هندی همچنین از دسترسی بدون تعرفه به نهادهای مهمی مانند الوارهای چوبی، زغال کیک و خرازه فلز بهره‌مند خواهند شد و مزیت رقابتی خود را در بازارهای جهانی افزایش می‌دهند. در این حال دولت با مستثنا کردن محصولات حساس مانند لبنیات، گوشت حیوانات به جز گوشفند، کالاهای کشاورزی کلیدی، شکر و روغن‌های خوراکی از امتیازات تعرفه‌ای از منابع کشاورزان هندی محافظت کرده است. دسترسی به بازار کالیبره شده برای سیب، کیوی و اصل مانوکای نیوزیلند از طریق سهمیه‌های نرخ تعرفه با حداقل قیمت واردات و پنجره‌های واردات فصلی در کنار اقدامات حفاظتی برای محافظت از کشاورزان داخلی ساختار یافته است. این شورای مشترک بهره‌وری کشاورزی نظارت خواهد کرد که دسترسی به بازار با فعالیت‌های همکاری نیوزیلند تحت مشارکت بهره‌وری کشاورزی تحمیل شود. توافقنامه تجارت آزاد همچنین زمینه‌ای را برای افزایش سرمایه‌گذاری در هند فراهم می‌کند و نیوزیلند متعهد به تسهیل سرمایه‌گذاری 20 میلیارد دلاری در هند است. این سرمایه گذاری نیوزیلند به نفع کشاورزی، تولید، زیرساختها و نوپایی های هند خواهد بود. برای بخش خدمات به صورت در حال رشد هند، این توافقنامه صحنه قوی تر برای شرکت ها و متخصصان هندی ایجاد می کند تا به بازار نیوزیلند دسترسی پیدا کنند و حضور بین المللی خود را در تقریبا 118 بخش از جمله فناوری اطلاعات، خدمات حرفه‌ای، سمی و بصری، ساخت و ساز و گردشگری گسترش بدهند. با در نظر گرفتن رفتار ملت کامل الوداع در حدود 139 زیر بخش، فرصت جابجایی از طریق سهمیه اختصاصی 5000 روادید ورودی موقت اشتغال برای هندی های ماهر و 1000 روادید تعطیلات کار در هر سال برای هندیان جوان. این توافقنامه همچنین امکان جابجایی بدون محدودیت دانشجویان را با حق کار پس از تحصیل تا 3 سال برای فارغ التحصیلان استم و 4 سال برای محققان دکترا فراهم می کند. صادر کنندگان تجهیزات دارویی و پزشکی هند به برتری بسیار منتظره‌ای دست یافته، زیرا نیوزیلند شروع به پذیرش تاییدیه‌های بازرسی از نهادهای نظارتی معتبر جهانی مانند FDA ایالات متحده، EMA و MHRA بریتانیا و مراقبت بهداشتی کانادا کرده است که باعث کاهش زمان انتظار طولانی و صورت بخشیدن به ورود به بازار می شود. و توجه به این که تجارت کالای دو جانبه در سال مالی 2025-26 به حدود 1.1 میلیارد دلار رسیده است، لازم الاجرا شدن توافقنامه تجارت آزاد هند و نیوزیلند قرار است در سالهای آینده جهش قاطعی در تجارت، سرمایه گذاری و ایجاد شغل و کار دو طرفه ایجاد کند. این توافقنامه که در چشم انداز ویکسیت بھارت 2047 قرار دارد، گواهی دیگر بر شبکه روبروش مشارکت های هند با اقتصاد های توسعه یافته می باشد. شبکه‌ای که کشاورزان، زنان، جوانان، صنعتگران و شرکت های کوچک و متوسط را در مرکز دستاوردهای خود قرار می دهد.
1: چطور باید صحتمند باشیم؟ صحنه رو به تغییر صورتی جهان امروزه با نیازمندی های حد اکثر بازده از یک شخص منفرد خواستار می شود که در حالت تندرستی کامل بماند. برای برابری نمودن این تقاضای آمده باش برای زندگانی، این امر ضروری است که تاکید زمان موجوده بر اقدامات شفا بخش وارد آید و اون اقدامات را توسعه بدهیم که یک شخص منفرد می تواند برای صحتمند ماندن و جلوگیری نمودن از بیماری ها بدارد. 6 عنصر مهم برای زندگی صحتمند وجود دارد که عبارتن از تغذیه، طهارت و پاکیزگی محیط، ورزش و بازی ها، آبلکوبی، مسئولیت های رویش و رفتار و کمک پزشکی. اکنون راجع به این 6 عنصر که برای صحت انسانی ضروری است به طور وضوح ذکر می کنیم. تغذیه، خوراک سرچشمه زندگانی است. مردم صحت

اعتماد نمیر آباد شکار بیماری ها بشوند در حالی که مردم ها که هم اکنون به علت سوی تغذیه ضعیف شده باشند شکار بیماری های مختلف می شوند. در این صورت کلید بهداشت خوبی خوراک پاک و بهتر می باشد. تمایل فعلی زیاد خوری که چربی و شکر زیادی را برمی دارد برای بیماری های قلب و دندان مسئول می باشد. مطلبش این نیست که خوراک پیشنهاد شده جهانی باید برای ماندن صحتمند پذیرفته شود. هر فرهنگ قادر به فراهمسازی اجزای اساسی برای خوراک می باشد که یک جسم صحتمند را توسعه می دهد و از آن نگهداری می کند. چیزی که ضروری است آن یک خوراک متوازن می باشد. خوراک متوازن آن می باشد که تمام خواربهای مختلف را به اون وزن داشته باشد که جسم ما برای کربوهیدرات، پروتئین، معدنیات، ویتامین و دیگر تغذیه احتیاج دارد و اونچه برای مدت کوتاه ضعیف و برای تغذیه اضافی مفید باشد. این غیر عقلانی خواهد بود که زیاد خوری بکنیم. وزن یک جسم صحتمند با کسب انرژی کامل نگهداشته می شود که از نیازمندی های جسم زیاد نباشد. با توسعه دادن این نوع عادت تغذیه یک شخص می تواند صحت خوبی داشته باشد. طهارت و پاکیزگی فضا. کمبود طهارت و پاکیزگی فضا یکی از عوامل عمده ناخوشی ها در کشورهای در حال رشد می باشد. عادات مانند شستن دست ها قبل از خوردن و بعد از رفتن به توالت و تراشیدن ناخون ها باید در بین کودکان ایجاد شود تا این عادت یک جزء زندگانیشان بشود چنان که او بزرگ و جوانتر می شود. استعمال توالت های بهداشتی و پیشابگاه ها و آشامیدن آب صاف و جلوگیری از آلودگی فضا عناصر مهم برای کمک نمودن در نگهداری صحت انسانی می باشد. احداث پیشابگاه های بهداشتی در خانه ها و جوشکادن آب قبل از آشامیدن آن می تواند برای زندگانی صحتمند سودمند ثابت شود. ورزش و بازی ها. ورزش ها سهم فراوانی برای صحت انسانی دارد. به هر حال مداد های جامع جسم تندرست با تجهیزات گران قدر نباید برای حصول حد اکثر آماده باش جسمانی بکار برده شود. گردش، دویدن و شنا کردن، رقص و یا بازی ها. ورزش های کافی و در همزمان یک مشغله پذیرا می باشد. ورزش های فعال جسمانی برای همه در تمام مراحل زندگانی ضروری است. ورزش ها در دوران اوائل سال جسم را برای کارهای آینده در دوران جوانی آماده می سازد. ورزش ها دوران جوانی جسم را قادر می سازد که از خود حد اکثر استفاده نماید و در برابر فشارات مقاومت بکند. بعدن در سالهای اواخر ورزش ها آمادگی دماغی و حرکت جسمانی را باقی نگه می دارد. ولی شاید مهمترین از همه صحت خوبی خوشحالی مردم را اضافه می کند. این در انسان ها یک رویه تازگی و تندرستی را زنده نگه می دارد که اساس بهداشت می باشد. آبله کوبی وقت درست برای جلوگیری نمودن از بیماری های واگیره ظاهراً قبل از بیماری و در اوائل طفولیت می باشد. بیماری های خطرناک مانند گلودرد، سرفه، تشنج و سل و آبله ها و تیوفید و هیزه این همه بیماری ها می تواند به وسیله آبله کوبی کنترل کرده شوند. آبله کوبی مادران امیدوار بچه ها با تاکید تشنج نه تنها مادران بلکه طفلان شیرخوار را از بیماری های مختلف و خطرناک نجات خواهد داد. آبله کوبی یک شانس خوبی برای هر کودک و برای موضوع عمده کارهای جامعه می باشد که مامورین بهداشت برای خود تعیین کردند. مسئولیت های تمایل انسانی افراد منفرد باید برای نگه داشتن بهداشت خودشان اقدام نمایند و از روش و تمایل اجتناب کنند که مضر صحت باشد. سیگار کشی بزرگترین علت صحت بد و مرگ های قبل از وقت در جهان امروز می باشد و این وبای سیگار کشی یک بیماری است که پزشکان نمی توانند علاج آن را بکنند.
تنها جلوگیری

0: و پرهیز در اون مفید می باشد. آمارها نشان می دهد که از میان 1000 نوجوان که سیگار می کشند 250 نوجوان به علت سیگار کشی می بینند. زیست الکحل یک وبای دیگری است که زندگی انسانی را تلف می کند. مصرف الکحل تاثیرات معکوس مستقیم بر قلب، جگر و سیستم شریانی دارد. این خانواده ها را متفرق و ترافیک را معطل می سازد که منجر به حادثات مختلف خیابانی می شوند. همانطور داروهای مخدرات مانند هیروئین، اسمیک، LSD منجر به خرابی صحت می شوند. پذیرفتن برنامه تنظیم خانواده و فامیل کوچک یک روش دیگر بهداشتی است که باید اتخاذ بشود. هدف فامیل کوچک برای هر نفر و خانواده در کشور ضروری می باشد. کمک دکترها بالاخره کمک پزشکان یک دکترها هم ضروری می باشد. وقتی جسم علائم ضعف و شکستگی را نشان می دهد، علاج فوری می تواند از گسترش بیماری و یا مرگ نجات بدهد. چکاب مادران پیش از تولد کودک، در وقت زایش و بعد از زایش کودک، چکاب بهداشتی کودکان زیر سن 5 ساله و چکاب دبستان ها، این همه هدفش تلاش و درمان پذیری بیماری ها می باشند که هنوز آغاز نشده باشد و یا خیلی کم علامت آن ظهور کرده باشند. هر کسی که زندگانی را دوست می دارد رابطه آمد باش را احساس خواهد کرد و هر شخص با استعداد و منابع خودش باید برای حصول این هدف یعنی صحت خوبی سعی بنماید.
1: شنوندگان عزیز، اینک توجهتان را جلب نماییم به برنامه اسپاتلایت مبنی بر تحلیل و تجزیه تحولات اخیر در هند و جهان، تنظیم و تهیه بخش خدمات خبری آکاشوانی.
2: اسپاتلایت This is Akash Vani. In the program Spotlight, now we bring you a discussion on Honoring Cinematic Excellence, the 72nd National Film Awards. The participants are Murtaza Ali Khan, film critique, and Meghna Bose, anchor.
3: Today we turn our attention to one of the most prestigious honors in Indian cinema, the National Film Awards. Instituted in 1954, these awards celebrate excellence in filmmaking across feature films, non-feature films, and writing on cinema, recognizing artistic and technical achievements from across the country. The 72nd National Film Awards have once again highlighted the richness and diversity of Indian cinema, honoring films and filmmakers working in a wide range of languages and genres. This edition recognizes outstanding achievements in Indian cinema for films certified during the year 2024. The winners were announced on 18th July 2026 by the chairpersons of three separate juries: Jay Raj for feature films, Aseem Sinha for non-feature films, and A. Chandrasekhar for best writing on cinema. Among the major winners, the Hindi film Article 370 has been named best feature film, with Yami Gautam winning best actress in a leading role for the same film. The Best Actor award has been shared between Mammootty for the Malayalam film Brahmayugam and Karthik Aaryan for the Hindi film Chandu Champion. Tamil director Rajkumar Periyasamy has won Best Direction for Amaran, while the Telugu big budget film Kalki 2898 AD has been honored as Best Popular Film, providing wholesome entertainment. To help us understand what this year's awards reveal about the evolving landscape of Indian cinema, we're joined by noted film critic Murtaza Ali Khan. Welcome to the program.
4: Thank you so much for having me.
3: My first question to you is that the 72nd National Film Awards are being presented today at Ekta Nagar in Gujarat, the first time that the ceremony is being held outside of Delhi. How is this shift in venue significant according to you?
4: Firstly, what quintessentially cinematic setting, towering statue, symbolic of a great unity, watching over in all its grandeur. I think this is really the perfect setting for something like this. And I would like to welcome here the encouraging statement that has come from the Union Minister, Honorable Ashwini Vaishnavji, wherein he has invited all other states also to offer their tourist scenic location for future editions of this very grand celebration of our cinematic

شنوندگان عزیز، اینک نوبت شنیدن برنامه گل های رنگ رنگ است. امروز عنوان برنامه ما چهره یعنی رخ است. اولین ترانه این برنامه را به صدای شری کمار استماع بفرمایید.

شنوندگان عزیز، ترانه بادی را به صدای ویژه بندیک استماع فرمایید.

این بود برنامه گلهای رنگا رنگ. اینک نوبت شنیدن اخبار جهان است، گوینده محمد فیروز عالم خان. اولین توجه فرمایید به سرخط خبر. هند حملات هوایی پاکستان به استان های کنار و پکتیکا افغانستان را محکوم کرد. اسلام آباد را به خاطر تهدید صلح و امنیت منطقی مورد انتقاد قرار داد. ساکنان جموں و کشمیر تحت شعل پاکستان همچنان علیه اقدامات اجباری اعتراض می کند. رزمایش ویر گارڈین 2026 با تقویت همکاری دفاع استراتژیک نیروهای هوایی هند و ژاپن به پایان رسید. انتونیو گوترش دبیر کل سازمان ملل متحد در آخرین سخنرانی خود در مجمع عمومی خواستار جهانی مبتنی بر وابستگی متقابل شد. در بازی های آسیایی تیم کرکت زنان هند اولین مدال طلای این کشور را در ژاپن به دست آورد و تعداد مدال های این کشور را به 7 رساند. و اینک مشروع اخبار. هند حملات هوایی پاکستان به ولایت کنار و پکتیکا افغانستان را به شدت محکوم کرده است. راندیر جیسوال سخنگوی وزارت امور خارجه هند اثر گذشته در جمع خبرنگاران در دہلی نو اظہار داشت که چندین اقدامات خصمانه علیه یک همسایه دارای حاکمیت مغایر با صلح و امنیت منطقی است. او بر حمایت قاطع دہلی نو از افغانستان استقلال، حاکمیت و تمامیت ارضی این کشور و همچنین رفاہ و آسایش مردم آن تاکید کرد. این سخنگو ضمن ابراز همدردی به خاطر جان بختن غیر نظامیان در این حملات هوایی برای مجروحان آرزوی بهبودی سری کرد. سخنگوی وزارت امور خارجه در پاسخ به پرسش دیگر اعلام کرد که دکتر جے شنکر وزیر امور خارجه هند روز گذشته با همتای اوکراینی خود دیدار کرده است. در این دیدار دکتر جے شنکر پیرامون تحولات اخیر در مناقشه روسیه و اوکراین گفتگو کرد. ساکنان منطقه جموں و کشمیر تحت اشغال پاکستان بیش از 100 روز است که با قطعی انٹرنیٹ مواجه هستند. وضعیتی که بر امور بانکی، کسب و کار، آموزش و دسترسی به اطلاعات تاثیر منفی گذاشته. بر اساس گزارش از نشریه زیوپولیتیکو مستقر در یونان، خدمات انٹرنیٹ همراه و پهن باند در این منطقه از 5 جوین یعنی از زمان آغاز اعتراضات به رهبری کمیته مشترک اقدام مردم جامعه کشمیر همچنان قطع یا شدت محدود بوده است. انتونیو گوترش دبیر کل سازمان ملل متحد دیروز در آخرین سخنرانی خود در خطاب به مجمع عمومی و در جمع رهبران جهان خواستار جهانی مبتنی بر وابستگی متقابل شد. مدت هست که از رهبران می خواهد در مواجهه با چالش‌های جهانی شتاب گیرند و رقابت فضایی در میان قدرت‌های بزرگ از همکاری‌های و تصمیم‌گیری مشترک دست ناکشند. گوترش از رهبران جهان خواست تا هوش مصنوعی را قانون مند کند، به جنگ ها پایان دهند، بر مسئله تغییرات اقلیمی تمرکز کنند و نهادهای سازمان ملل را که برای مقابله با چالش‌های فزاینده جهانی با دشواری روبرو هستند باز سازی و اصلاح نمایند. سخنرانی اون آغازگر بخش اصلی بزرگترین گردهای دیپلماتیک سال در جهان بود. دونالد ترامپ رئیس جمهور امریکا دیروز در حالت پرآشوب برای جهان بر مجمع عمومی سازمان ملل متحد بازگشت و ادعا کرد که در حالی که سایر رهبران در پهلو صحبت می کنند او از خود شجاعت نشان داده است. آقای ترامپ سخنرانی خود را با اشاره به شرفتهای از جمله فزایش مشاغل بخش خصوصی، جلوگیری از مجارات جر مهاجرت غیرقانونی و مهار جرم و جنایت آغاز کرد و سپس به دفاع تمام عیار از تصمیم خود برای شروع جنگ با ایران پرداخت.

شهویر گاردین 2020 شش با تقویت همکاری دفاعی استراتژیک نیروهای هوایی هند و ژاپن به پایان رسید. آنتونی گوترش دبیر کل سازمان ملل متحد در آخرین سخنرانی خود در مجمع عمومی خواستار جهانی مبتنی بر وابستگی متقابل شد و در بازی های سیایی تیم کرکت زنان هند اولین مدال طلای این کشور را در ژاپن به دست آورد و تعداد مدال های این کشور را به 7 رساند. پایان اخبار جهان از آکاش وانی. شنوندگان عزیز، اینجا دهلی است، به همین جا برنامه صبحگاهی ما به پایان میرسد. ما به برنامه شامگاهی در ساعت 9 دقیقه هند برابر با ساعت 7 دقیقه تهران در خدمتتان خواهیم بود. از همه شما اجازه میطلبیم. خدا نگهدار شما.

اینجا دهلی است. درود و سلام بر شنوندگان عزیز. برنامه صبحگاهی ما در ساعت 9:30 دقیقه هند برابر با ساعت 7:30 دقیقه تهران الی ساعت 11 هند برابر با ساعت 9 تهران پخش می شود. اینک بخش فارسی برون مرزی آکاشوانی برنامه صبحگاهی خود را در موج کوتاه در ردیف 15130 کلوهرتز پخش می کند. برنامه صبح امروز ما عبارت است از یک آهنگ هندی، خبرهای هند و جهان، ترانه فارسی، تفسیر روز، گفتار امروز، برنامه اسپوت لایت، یک ترانه فیلم هندی، برنامه گلهای رنگارنگ و در آخر برنامه خبرهای جهان. شنوندگان گرامی، اینک برنامه صبحگاهی خود را با یک آهنگ جالب هندی به راه می اندازیم.

شنوندگان عزیز، این بود آهنگ هندی که از آن لذت بردید. اینک نوبت شنیدن خبرهای هند و جهان است.

گوینده محمد شهباز نخست توجه فرمایید به سرفصل خبرها. دکتر اس جی شنکر وزیر امور خارجه هند با همتایان خود از امارات متحده عربی و فرانسه درباره همکاری در زمینه‌های هوش مصنوعی، فضا و انرژی گفتگو کرد. رئیس جمهور هند خانم دروپدی مرمو اظهار داشت که تلاش های جوانان هند را پیش از سال 2047 به کشوری توسعه یافته تبدیل خواهد کرد. مؤسسه

یہ رتبہ بندی ہے فیچ، پیش بینی ہے رشد تولید ناخالص داخلی ہندرا بے 6.9% افزائش داد. برنامه آیوشمان بھارت پردھان منتری جن آروگیہ یوجنا 8 سال تحول در دسترسی به خدمات بهداشت و درمان عمومی در سراسر ہند را پشت سر گذاشت. و در بازی های آسیایی سال 2026 تیم های مردان و سنان اکسیت ہند در ژاپن مدال برونز کسب کردند. میرا بائی چانو در وزن برداری مدال نقره را دست یافت و تیم بیڈمنٹن مردان ہند نیز به مدال برونز کسب نمود. و اینک مشروع خبرها. رئیس جمهور هند خانم دروپدی مورمو ابراز اطمینان کرد که هند با تکیه بر تلاش های جوانان حتی پیش از سال 2047 به کشوری توسعه یافته تبدیل خواهد شد. و امروز در 75 مراسم فارغ التحصیلی دانشگاه مہاراجا سیاجی راو وڑودرا در شہر وڑودرا اظہار داشت کہ آموزش تنہا زمانی معنی پیدا می کند کہ در خدمت ملت و جامعه بیکار گرفته شود. رئیس جمهور خاطر نشان کرد کہ امروز تحولات فناورانه در تمامی حوزه ها در حال وقوع است و افزود که روی کرده چند رشته راه کاری برای بسیاری از چالش های کنونی محسوب می شود. و همچنین از مشارکت روز افزون زنان در عرصه های گوناگون از جمله حوزه آموزش قدردانی کرد. دکتر اس جای شنکر وزیر امور خارجه هند، شیخ عبداللہ بن زاید النہیان وزیر امور خارجہ امارات متحدہ عربی و جان نول بارو وزیر امور خارجہ فرانسے در حاشیہ 81 نشست مجمع عمومی سازمان ملل متحد در نیویارک در نشست سہ جانبی ہند امارات و فرانسے شرکت جستند. این سه وزیر پیش رفت همکاری های سه جانبه در حوزه های مورد توافق و دارای منافع مشترک از جمله فضا، انرژی، هوش مصنوعی و همچنین فرهنگ و میراث را بررسی کردند. بر اساس بیانیه منتشر شده توسط وزارت امور خارجه، این مقامات همچنین درباره وضعیت غرب آسیا گفتگو کردند. برنامه آیوشمان بھارت پردھان منتری جن آروگیہ یوجنا امروز به مدت 8 سال تکمیل کرد. نخست وزیر ہند نریندر مودی این برنامه رو در سپتامبر سال 2018 از رانچی جھارکھنڈ کے بزرگ ترین طرح بیمه سلامت با بودجه دولتی در جهان تبدیل شده را اندازی کرد. نخست وزیر مودی در یک پست رسانه های اجتماعی ابراز نمود که 8 سال پیش آیوشمان بھارت با این ایده که هر هندی باید به مراقبت های بهداشتی با کیفیت بالا و مقرون به صرف دست رسی داشته باشد راه اندازی شد. وی گفت امروز بیش از 60 کروڑ زینف به پوشش بهداشتی سالانه 5 لاکھ دست رسی دارند که آن را به بزرگترین طرح مراقبت های بهداشتی در جهان تبدیل می کند. خبرنگار ما گزارش می دهد که تا به حال بیش از 48 کروڑ و 54 لاکھ کارت آیوشمان به وجود آمده شده است. کمیسیون انتخابات اعلام نمود که تمامی تصمیمات از جمله بازنگری در فهرست رای دهندگان با اتفاق آرا اتخاذ شده است. این کمیسیون خبر داد که طی ماهای اخیر در سراسر کشور تصمیمات متعددی اتخاذ کرده حدود 40 طرح و ابتکار جدید را معرفی نموده.
و اصلاحات انتخاباتی بسیاری از جمله بازنگری ویژه و فشرده را به اجرا در آورده است. این کمیسیون تاکید کرد که تفاوت دیدگاه و نظرات بخشی طبیعی از تبادل نظر در هر نهادی و جزی از فرآیند تصمیم گیری پیش از اتخاذ تصمیم نهایی محسوب می شود. همچنین اعلام شد که تمامی کارکنان کمیسیون برای ارائه پیشنهادهای خود جهت بهبود نظام انتخاباتی از اختیار کامل برخوردارند. شنوندگان گرامی، اینجا دهلی است و شما خبرهای هند و جهان را از آکاشوانی می شنوید. وزارت دفاع هند قراردادی به ارزش بیش از 40 کروڑ روپیه ببخشید بیش از 810 کروڑ روپیه با شرکت بھارت داینامکس لیمیٹڈ برای خرید 160 فروند سلاح هوشمند ماهواره‌ای ضد باند پرواز و تجهیزات جانبی آن برای نیروی هوایی هند امضا نمود. این قرارداد امروز در دهلی نو و با حضور راجش کمار سنگھ قائم مقام وزیر وزارت دفاع هند منعقد شد. تحویل این تسلیحات برای زمانی سالهای 2027 و 2028 و سال 2028 و 2029 برنامه ریزی شده است. رئیس جمهور هند خانم دروپدی مرمو امروز مرکز جهانی کاخ روحانی برهما کوماریس را در وارودرای گجرات افتتاح نمود. در طول این رویداد رئیس جمهور هند پروژه بیداری معنوی برای نوسازی جهان را آغاز کرد. او به صورت مجازی کمپین جوانان برای وکسیت بھارت بیداری قدرت درونی برای ملت سازی را راه اندازی کرد. به همین مناسبت او گفت که ما به چنین قدرت جوانی نیاز داریم که از صداقت، مسئولیت پذیری، شفقت، همزیستی و میهن پرستی الهام گرفته باشد. او افزود هند آرمان هایی مانند یوگا، عدم خشونت، شفقت و واسودیو کتمبکم یعنی کل جهان مانند یک خانواده را به جهانیان ارائه داده است. نخست وزیر هند نریندر مودی امروز مقاله نوشته شده توسط وزیر دولت مرکزی بھوپندر یادو را به اشتراک گذاشت که نشان می‌دهد چگونه تلاش های دولت سفر حفاظت از هند را تقویت می‌کند. آقای مودی در یک پست رسانه‌ای اجتماعی خاطر نشان کرد که داستان کارگردان هند داستان بازیابی قابل توجه این گونه می‌باشد. او تاکید کرد که این کشور اکنون یکی از مهمترین متولیان کارگردان تک شاخ بزرگ در جهان است و جمعیت آن رشد پایداری را نشان می دهد. نخست وزیر افزود که محافظت از مراتع و تالاب هایی که این گونه را حفظ می کنند برای آینده آن بسیار مهم است. امروز روز جهانی زبانهای اشاره گرامی داشته می شود. دکتر وریندرا کومار وزیر فدرال در امور عدالت اجتماعی و توانمندسازی اظهار داشت که زبان اشاره پلی قدرتمند برای ارتباط، ابراز وجود و فراگیری اجتماعی می باشد. مؤسسه رتبه بندی فچ پیش بینی خود را برای رشد تولید ناخالص داخلی هند در سال مالی جاری از 6.4% به 6.9% افزایش داد. این مؤسسه در گزارش ماه ژوئن خود با عنوان چشمانداز اقتصاد جهانی دلیل این تجدید نظر سعودی را رشد قوی در 3 ماه نخست و تاب آوری اقتصاد هند عنوان کرد. در همین حال S&P گلوبل ریتنگ
نیز پیش بینی کرد که رشد تولید ناخالص داخلی هند برای سال مالی جاری از برآورد قبلی 6.6% به 7% ارتقا

0: ملاقات یافت. پایان خبرها از آکاشوانی.
1: این سرویس سخن پراکنی برون مرزی فارسی آکاشوانی است و شما برنامه شامگاهی سرویس جهانی آکاشوانی را می شنوید که روی موج کوتاه در ردیف 9620 اخبار روی آپ ای آی آر و شبکه دیش مجانی دیدی دستیاب است.
0: شنوندگان عزیز، اینک از یک ترانه فارسی لذت ببرید به صدای پرستو.

0: التعليق وموضوعه اتفاقة التجارة الحرة بين الهند ونيوزيلندا ستدخل حيز التنفيذ اعتبار من 20 أكتوبر عام 2026 في خطوة حاسمة.
1: شنوندگان گرامی، اینک توجهتان را جلب می نماییم به گفتار امروز.
2: چطور باید صحتمند باشیم؟ صحنه رو به تغییر صورتی جهان امروزه با نیازمندی های حد اکثر بازده از یک شخص منفرد خواستار می شود که در حالت تندرستی کامل بماند. برای برابری نمودن این تقاضای آمده باش. برای زندگانی این امر ضروری است که تاکید زمان موجوده بر اقدامات شفا بخش وارد آید و اون اقدامات را توسعه بدهیم که یک شخص منفرد می تواند برای صحتمند ماندن و جلوگیری نمودن از بیماری ها بدارد. 6 عنصر مهم برای زندگی صحتمند وجود دارد که عبارتن از

تغذیه، طهارت و پاکیزگی محیط، ورزش و بازی ها، قابل کوبی، مسئولیت های رویش و رفتار و کمک پزشکی. اکنون راجع به این 6 عنصر که برای صحت انسانی ضروری است به طور وضوح ذکر می کنیم. تغذیه، خوراک سرچشمه زندگانی است. مردم صحتمند اعتماد نمی رود شکار بیماری ها بشوند، در حالی که مردم ها که هم اکنون به علت سوء تغذیه ضعیف شده باشند شکار بیماری های مختلف می شوند. در این صورت کلید بهداشت خوبی خوراک پاک و بهتر می باشد. تمایل فعلی زیاد خوری که چربی و شکر زیادی را برمی دارد برای بیماری های قلب و دندان مسئول می باشد. مطلبش این نیست که خوراک پیشنهاد شده جهانی باید برای ماندن صحتمند پذیرفته شود. هر فرهنگ قادر به فراهمسازی اجزای اساسی برای خوراک می باشد که یک جسم صحتمند را توسعه می دهد و از اون نگهداری می کند. چیزی که ضروری است آن یک خوراک متوازن می باشد. خوراک متوازن آن می باشد که تمام خواربهای مختلف را به اون وزن داشته باشد که جسم ما برای کربوهیدرات، پروتئین، معدنیات، ویتامین و دیگر تغذیه احتیاج دارد و اونچه برای مدت کوتاه ضعیف و برای تغذیه اضافی مفید باشد. این غیر عقلانی خواهد بود که زیاد خوری بکنیم. وزن یک جسم صحتمند با کسب انرژی کامل نگهداشته می شود که از نیازمندی های جسم زیاد نباشد. با توسعه دادن این نوع عادت تغذیه یک شخص می تواند صحت خوبی داشته باشد. طهارت و پاکیزگی فضا. کمبود طهارت و پاکیزگی فضا یکی از عوامل عمده ناخوشی ها در کشورهای در حال رشد می باشد. عادات مانند شستن دست ها قبل از خوردن و بعد از رفتن به توالت و تراشیدن ناخن ها باید در بین کودکان ایجاد شود تا این عادت یک جزء زندگانیشان بشود، چنان که او بزرگ و جوانتر می شود. استعمال توالت های بهداشتی و پیشابگاه ها و آشامیدن آب صاف و جلوگیری از آلودگی فضا عناصر مهم برای کمک نمودن در نگهداری صحت انسانی می باشد. احداث پیشابگاه های بهداشتی در خانه ها و جوشکادن آب قبل از آشامیدن آن می تواند برای زندگانی صحتمند سودمند ثابت شود. ورزش و بازی ها. ورزش ها سهم فراوانی برای صحت انسانی دارد. به هر حال مدد های جامع جسم تندرست با تجهیزات گران قدر نباید برای حصول حد اکثر آماده باش جسمانی بیکار برده شود. گردش، دویدن و شنا کردن، رقص و یا بازی ها ورزش های کافی و در همزمان یک مشغله پذیرا می باشد. ورزش های فعال جسمانی برای همه در تمام مراحل زندگانی ضروری است. ورزش ها در دوران اوائل سال جسم را برای کارهای آینده در دوران جوانی آماده می سازد. ورزش ها دوران جوانی جسم را قادر می سازد که از خود حد اکثر استفاده نماید و در برابر فشارات مقاومت بکند. بعدن در سالهای اواخر ورزش ها آمادگی دماغی و حرکت جسمانی را باقی نگه می دارد. ولی شاید مهمترین از همه صحت خوبی خوشحالی مردم را اضافه می کند. این در انسان ها یک رویه تازگی و تندرستی را زنده نگه می دارد که اساس بهداشت می باشد. قابل کوبی. وقت درست برای جلوگیری نمودن از بیماری های واگیره ظاهراً قبل از بیماری و در اوائل طفولیت می باشد. بیماری های خطرناک مانند گلودرد، سرفه، تشنج و سل و آبله ها و تیوفید و هیزه، این همه بیماری ها می تواند به وسیله آبله کوبی کنترل کرده شوند. آبله کوبی مادران امیدوار بچه ها با تاکید تشنج نه تنها مادران بلکه طفلان شیرخوار را از بیماری های مختلف و خطرناک نجات خواهد داد. آبله کوبی یک شانس خوبی برای هر کودک و برای موضوع عمده کارهای جامعه می باشد که مامورین بهداشت برای خود تعیین کردند. مسئولیت های تمایل انسانی. افراد منفرد باید برای نگهداشتن بهداشت خودشان اقدام نمایند و

0: تلف میکند. مصرف الکل تاثیرات معکوس مستقیم بر قلب، جگر و سیستم شریانی دارد. این خانواده‌ها را متفرق و ترافیک را معطل می‌سازد که منجر به حادثات مختلف خیابانی می‌شوند. همانطور داروهای مخدرات مانند هیروئین، اسمیک، LSD منجر به خرابی صحت می‌شوند. پذیرفتن برنامه تنظیم خانواده و فامیل کوچک یک روش دیگر بهداشتی است که باید اتخاذ بشود. هدف فامیل کوچک برای هر نفر و خانواده در کشور ضروری می باشد. کمک دکترها، بالاخره کمک پزشکان یک دکترها هم ضروری می باشد. وقتی جسم علائم ضعف و شکستگی را نشان می دهد، علاج فوری می تواند از گسترش بیماری و یا مرگ نجات بدهد. چکاب مادران پیش از تولد کودک، در وقت زایش و بعد از زایش کودک، چکاب بهداشتی کودکان زیر سن 5 ساله و چکاب دبستان ها، این همه هدفش تلاش و درمان پذیری بیماری ها می باشند که هنوز آغاز نشده باشد و یا خیلی کم علامت آن ظهور کرده باشند. هر کسی که زندگانی را دوست می دارد رابطه آمد باش را احساس خواهد کرد و هر شخص با استعداد و منابع خودش باید برای حصول این هدف یعنی صحت خوبی سعی بنماید.
1: شنوندگان گرامی، اینک نوبت شنیدن تفسیر روز است.
2: شنوندگان عزیز، اینک توجه فرمایید به تفسیر روز. تحت عنوان توافق نامه تجارت آزاد هند و نیوزیلند از 20 اکتبر 2026 لازم الاجرا خواهد شد. متن بخش سخن پراکنی خارجی آکاشوانی، گوینده محمد ولی الله ولی. توافق نامه تجارت آزاد هند و نیوزیلند در گام قاطعی به جلو برای مشارکت تجاری و اقتصادی از تاریخ 20 اکتبر 2026 لازم الاجرا خواهد شد. پیوس گوئل وزیر تجارت و صنعت دولت مرکزی هند و تود مکلی وزیر تجارت و سرمایه گذاری نیوزیلند این توافق نامه تجارت آزاد را در تاریخ 27 آوریل 2026 در بھارت مندپم دهلی نو امضا کردند. پس از یک کنفرانس مجازی در تاریخ 21 سپتامبر آقای پیوش گوئل و آقای تود مکلی تاریخ لازم الاجرا شدن این توافق نامه را پس از تکمیل فرایندهای داخلی در هر دو کشور اعلام نمودند. این قانون در 16 سپتامبر 2026 توسط پارلمان نیوزیلند به تصویب رسانده شد. تحت رهبری دوراندیشانه نخست وزیر نرند مودی، هند و نیوزیلند به توسعه و تحکیم تعاملات خود ادامه دادند. سفر نخست وزیر مودی به نیوزیلند در ژوئیه 2026 که اولین سفر یک نخست وزیر هند به نیوزیلند در 4 دهه گذشته بوده، به روابط دو جانبه سرعت و استحکام بیشتری بخشیده و بر اهمیت اجرای زود هنگام توافق نامه تجارت آزاد هند و نیوزیلند تاکید وارد آورد. این سفر همچنین نشان دهنده ارتقای مهمی در روابط دو جانبه هر دو کشور بوده، به طوری که هند و نیوزیلند یک مشارکت استراتژیک را اعلام کردند و از مشارکت استراتژیک هند و نیوزیلند طرح عمل تا سال 2030 به عنوان یک چهارچوب مشترک برای راهنمایی از همکاری در 4 سال آینده از جمله هدف ارمانی دو برابر کردن تجارت دو جانبه کالاها و خدمات به 7 میلیارد دلار نیوزیلند یعنی تقریبا 35 هزار کرور روپیه تا سال 2030 میلادی حمایت کرده. عملیاتی کردن توافقنامه تجارت آزاد به عنوان یک عامل کلیدی برای تبدیل آرمان‌های مشارکت استراتژیک در عمل تا سال 2030 به نتایج اقتصادی ملموس کار خواهد کرد. وزیر تجارت و بازرگانی دولت هند پیوش گوئل با تاکید وارد آوردن بر اهمیت این نقطه عطف اظهار داشته که این قرارداد تجارت آزاد هند و نیوزیلند نیروی تازه‌ای به مشارکت دو جانبه می‌بخشد و هم افزایش بیشتری بین دو اقتصاد ایجاد می‌کند. صرف جویی به مقیاس را امکان پذیر می‌سازد و به افزایش رقابت پذیری کامل کمک می‌نماید. وزیر نامبرده با تاکید بر نمادین بودن انتخاب روز فرخنده دسهرا ویژه دشمی برای لازم

جناب سودان توافقنامه تجارت آزاد هند و نیوزیلند گفت که این توافقنامه بر همه موانعی که بین روابط تجاری، فناوری و سرمایه گذاری دو جانبه وجود دارد غلبه خواهد نمود و رفاه مردم هر دو طرف را تضمین خواهد کرد. آقای تاد مکلی خاطر نشان ساخته که در زمان عدم قطعیت در تجارت و افزایش تعرفه ها توافقنامه تجارت آزاد هند و نیوزیلند اعتماد به نفس می دهد و یقیناً گفت که این توافقنامه پایه و اساس بزرگی برای هر دو دولت برای همکاری در زمینه های بیشتری، چه همکاری های مردم، فرهنگی، ورزشی، تجاری یا سرمایه گذاری است و ما با هم همکاری خواهیم کرد تا چالش های پیش روی مشاغل را برطرف کنیم و فرصت های شغل و کار بیشتری در هر دو کشور ایجاد بشود. از زمان لازم الاجرا شدن این توافقنامه هر ردیف تعرفه‌ای که 100% صادرات هند به نیوزیلند را پوشش می دهد معاف از عوارض گمرکی می شود و به صنعت هند زمینه رقابت مساوی را فراهم می سازد که آن را در کنار سایر شرکای تجاری نیوزیلند قرار می دهد. بخشایی که معیشت مردم را در سراسر این کشور تامین می کنند، منسوجات و پوشاک، چرم و کفش، سنگ های پرارزشی و جواهرات، کالاهای مهندسی و غذاهای فرآوری شده با حذف تعرفه های بالای 10% نیوزیلند بلافاصله سود خواهد برد. تولید کنندگان هندی همچنین از دسترسی بدون تعرفه به نهادهای مهمی مانند الوارهای چوبی، زغال کیک و خرازه فلز بهره‌مند خواهند شد و مزیت رقابتی خود را در بازارهای جهانی افزایش می دهند. در این حال دولت با مستثنا کردن محصولات حساس مانند لبنیات، گوشت حیوانات، به جز گوشفند، کالاهای کشاورزی کلیدی، شکر و روغنهای خوراکی از امتیازات تعرفه ای از منابع کشاورزان هندی محافظت کرده است. دسترسی به بازار کالیبره شده برای سیب، کیوی و اصل مانوکای نیوزیلند از طریق سهمیه‌های نرخ تعرفه با حداقل قیمت واردات و پنجره‌های واردات فصلی در کنار اقدامات حفاظتی برای محافظت از کشاورزان داخلی ساختار یافته است. این شورای مشترک بهره‌وری کشاورزی نظارت خواهد کرد که دسترسی به بازار با فعالیت‌های همکاری نیوزیلند تحت مشارکت بهره‌وری کشاورزی تحمیل شود. توافقنامه تجارت آزاد همچنین زمینه ای را برای افزایش سرمایه گذاری در هند فراهم می کند و نیوزیلند متعهد به تسهیل سرمایه گذاری 20 میلیارد دلاری در هند است. این سرمایه گذاری نیوزیلند به نفع کشاورزی، تولید، زیرساخت ها و نوپایی های هند خواهد بود. برای بخش خدمات به صورت در حال رشد هند این توافقنامه صحنه قوی تر برای شرکت ها و متخصصان هندی ایجاد می کند تا به بازار نیوزیلند دسترسی پیدا کنند و حضور بین المللی خود را در تقریبا 118 بخش از جمله فناوری، اطلاعات، خدمات حرفه‌ای، سمی و بصری، ساخت و ساز و گردشگری گسترش بدهند. با در نظر گرفتن رفتار ملت کامل الوداع در حدود 139 زیر بخش، فرصت جابجایی از طریق سهمیه اختصاصی 5000 روادید ورودی موقت اشتغال برای هندی های ماهر و 1000 روادید تعطیلات کار در هر سال برای هندیان جوان. این توافقنامه همچنین امکان جابجایی بدون محدودیت دانشجویان را با حق کار پس از تحصیل تا 3 سال برای فارغ التحصیلان استم و 4 سال برای محققان دکترا فراهم می کند. صادر کنندگان تجهیزات دارویی و پزشکی هند به برتری بسیار منتظره‌ای دست یافته، زیرا نیوزیلند شروع به پذیرش تاییدیه‌های بازرسی از نهادهای نظارتی معتبر جهانی مانند FDA ایالات متحده، EMA و MHRA بریتانیا و مراقبت بهداشتی کانادا کرده است که باعث کاهش زمان انتظار طولانی و صورت بخشیدن به ورود به بازار می شود. و توجه به این که تجارت کالای دو جانبه در سال مالی 2000
2025 و 26 به حدود 1.1 میلیارد دلار رسیده است. لازم الاجرا شدن توافقنامه تجارت آزاد هند و نیوزیلند قرار است در سالهای آینده.

0: recent times.
1: Mr. Khan, thank you for sharing your insights and helping us better understand the significance of this year's National Film Awards and what they reflect about Indian cinema today.
0: Absolutely my pleasure. Thank you so much for having me.
2: You were listening to a discussion on Honoring Cinematic Excellence, the 72nd National Film Awards. The participants were Murtaza Ali Khan, film critique, and Meghna Bose, anchor. This program was produced and presented by the News Services Division of Akashvani. You can listen to it on our mobile app, News on AIR. This program is also available on our YouTube channel, News on AIR Official.
3: Spotlight.
4: شنوندگان عزیز، باید به اطلاعتان برسانیم که شما می توانید هر دو برنامه سرویس برون‌مرزی فارسی آکاشوانی را روی آب AIR، شبکه مجانی دیدی و یوتیوب هم بشنوید. از شما خواستاریم که لطفاً ما را از نظریات و پیشنهاداتتان درباره برنامه های ما همراه با نام و آدرس خود از طریق این شماره واسه و یا این نشانی ایمیل آگاه بسازید. شماره واسه به ما از این قرار است: 0091 7 6 5 9 8 6 7 0. نشانی ایمیل ما را یادداشت فرمایید: airworldservicepersian@gmail.com. ما منتظر پاسخ شما خواهیم بود.
5: شنوندگان گرامی، اینک توجهتان را جلب می‌نماییم به برنامه یک ترانه فیلم هندی.

گوینده محمد شہباز، ڈاکٹر ایس جائے شنکر، وزیر امور خارجہ ہند، شیخ عبداللہ بن زائد النہیان، وزیر امور خارجہ امارات متحدہ عربی، و جان نوئل بارو، وزیر امور خارجہ فرانہ سے در حاشیہ 81 نشست مجمع عمومی سازمان ملل متحد در نیو یارک در نشست سہ جانبہ ہند، امارات و فرانہ سے شرکت کردن۔ این سه وزیر پیش رفت همکاری های سه جانبه در حوزه های مورد توافق و دارای منافع مشترک از جمله فضا، انرژی، هوش مصنوعی و همچنین فرهنگ و میراث را بررسی کردند. بر اساس بیانیه منتشر شده توسط وزارت امور خارجه، این مقامات همچنین درباره وضعیت غرب آسیا گفتگو کردند. امروز روز جهانی زبان هر یه اشاره گرامی داشته می شود. دکتر وریندرا کومار، وزیر فدرال در امور عدالت اجتماعی و تمن منسازی، اظهار داشت که زبان اشاره پلی قدرتمند برای ارتباط، ابراز وجود و فراگیری اجتماعی می باشد. مؤسسه رتبه بندی فیچ پیش بینی خود را برای رشد تولید ناخالص داخلی هند در سال مالی جاری از 6.4% به 6.9% افزایش یافت. این مؤسسه در گزارش ماه جوین خود با عنوان چشمانداز اقتصاد جهانی دلیل این تجدید نظر را رشد قوی در 3 ماهی نخست و تاب آوری اقتصادی هند عنوان کرد. در همین حال مؤسسه اس این پی گلوبل ریتینگز نیز پیش بینی کرد که رشد تولید ناخالص داخلی هند برای سال مالی جاری از برآورد قبلی 6.6% به 7% ارتقا یافت. اس این پی گلوبل ریتینگز در گزارش خود پیرامون فعالیت های اقتصادی در منطقه آسیا، اقیانوسیه، عواملی همچو فعالیت های صنعتی پرتوان، تقاضای های مطلوب مصرف کنندگان، صادرات قوی کالا و شتابگیری سرمایه گذاری های دولتی را به عنوان محرک های اصلی این رشد برشمرد. بھوپیندر یادو، وزیر محیط زیست، جنگلداری و تغییرات اقلیمی، امروز در دہلی نو با کریس بون، وزیر تغییرات اقلیمی و انرژی استرالیا، و رئیس مذاکرات کوپ 31 دیدار کرد. آقای یادو در پستی شبکه‌های اجتماعی اعلام نمود که آنها درباره محورهای اصلی دستور کار نشست مقدماتی کوپ 31 در فیجی و کنفرانس کوپ 31 در ترکیه گفتگو کردند و همچنین به موافقیت های حاصل شده در اقدامات اقلیمی بلند پروازانه هند تحت رهبری نخست وزیر هند نریندر مودی طی دهه گذشته اشاره کرد. آقای یادو علاوه بر این بر تعهد هند برای ایفای نقش به عنوان شریکی حامی برای استرالیا در دوران ریاست این کشور بر مذاکرات کوپ 31 تاکید مجدد نمود. شنوندگان گرامی، در پایان برنامه سرفصل خبرها را به سمعتان میرسانم. دکتر اس جائے شنکر، وزیر امور خارجہ ہند، با همتایان خود از امارات متحدہ عربی و فرانسه سے درباره همکاری در زمین های هوش مصنوعی، فضا و انرژی گفتگو کرد. رئیس جمهور هند خانم دروپدی مورمو اظهار داشت که تلاش های جوانان هند را پیش از سال 2047 به کشوری توسعه یافته تبدیل خواهد کرد. مؤسسه رتبه بندی فیچ پیش بینی رشد تولید ناخالص داخلی هند را به 6.9% افزایش داد. برنامه آیوشمان بھارت، پردھان منتری جن آروگیہ یوجنا
8 سال تحول در دست رسی به خدمات بهداشت و درمان عمومی در سراسر هند را پشت سر گذاشت. و در بازی های آسیایی سال 2026 تیم های مردان و زنان اسکیت هند در ژاپن مدال برونز کسب کردند. میرابائی چانو در وزن برداری مدال نقره را دستیاب و تیم بدمینتون مردان هند نیز به مدال برونز کسب نمود. پایان خبرها از آکاشوانی. شنوندگان گرامی، اینجا دهلی است. به همین جا برنامه صبحگاهی ما به پایان میرسد. ما با برنامه شامگاهی در ساعت 9:30 هند برابر با ساعت 7:30 تهران در خدمتتان خواهیم بود. از همه شما اجازه می طلبیم. خدا نگهدار شما.